0: ụtụtụ ọma o, ịbọla chi ndewo, ya gaziere gị. Kedu ka ị mere ịnụkpọ ole, ịgbapela ịsala chi ihu ọkwala chi ịhụkwala mmiri ozuzo bụ nke mesatụrụ nakwa oyi nke ya na ya so wee bịa. Ihe ndị a niile na alụkọ bọọlụ ka ọ lụpụtara ha Chineke otito nakwa mbuli elu. N'ezie ịma na ọ na-adị n'Olise bi n'igwe mma, anyị na-asị gị ndewo papa ukwu, ndewo mama ukwu, okorobịa nakwa agbọghọbịa. Ya gaziere gị nwata, gaziere gị onye ukwu na onye nta. Eji m ohere a na-asị ndị okomado, ndị ngwa ibe m, ndị nke mara ive a na-alụ simunu maizino karam nọ nka o. N'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke anyị na steeti Imo asị m na-emela mụchuo ụmụ ahịa ma mmanụ o, ndị ikwu anọ ndewo nụ o, ma na-asị isi ukwu atọ ya gaziere anyị, na-asịkwa ndị nke anyị na ụmụnne ochi nakwa isi ochi asị m unu, unu bọkwara ya ebiriba na ọhụ ọfịa asị m unu ka o. Ndị a rụjukwuola aga unu mere, ma na-asị ikwere me ka o. Ndị nke ọmụma asị m ndị nke ọmụma unu mere kwule, asị m unu mere kwụ. Aka ụmụnne anyị na steeti akwa ibo na asị m unu mesere o. N'otu aka ahụ ka m rutere na mpaghara Enugu, si Enugu be anyị deje o. Ọ ka m rutete ugbu a na mpaghara ugwu asị m ndị nke ugwu, ị na-akwa nna ya. Maka ndị nke Yoruba asị m unu ka arọ o. Maka ndị nke French bonjour. Koma sava. Alasị ndị nke anyị na China Washanga. Ya gaziere anyị niile, gị na gị onye na-ebe ahụ na-ege ntị, ka m na-ekele na mgbe ụtụtụ a sị gị n'ihu ọma akpọla gị nụla. Ụbọchị gị taa ga-abụ sọ ngọzi ngọzi, ihe ọbụla bụ ngọzi a na-agọzi agọzi, a ga-agọzirịrị gị ya taa. Ị na-awọta mmadụ agaghị achọ ka ọ gọzie gị na-akpọ ekwentị gị, akara ekwentị gị asị na ọ naghị aga aga, mba mba mba mba, Chineke agaghị ekwu ọ gaghị ekwu duru ka ihe ị ga-apụ n'udo, lọta n'udo. Ọkwa ọkụ ị ga-aga ọkụ n'udo, lọtakwa n'udo, kụtakwa ihe a na-akụta n'ọkụ. Ị na-awọta, ị gaghị agba aka lọtaghachi, maka na ịgba anaghị eru ala gbara aka aja. Ka ha rabụ ihe ọma ọbụla nke obi gị na-achọ inweta taa, Olise bi n'igwe ga-enyere gị aka. Ọbụna dị ka anyị batara na ngwụcha izu, taa bụ na Fraịde, na ya bụ oge ihe omume oge ndị Igbo n'ụbọchị nke taa. Asị m gị batawa ka anyị na gị abụọ nwee ike mee gịnị, nọrịa. Adịma na-ịnabata gị n'oge mgbasa ozi nke taa. Taa bụ ụbọchị Fraịde, abalị 19 n'ime ọnwa isii, bụ ọnwa Juun 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ya bụ ahịa afọ nke taa ga-afọtara gị ihe ọma, fọpụ ka ghara bụ ihe ọjọọ. Na okporo ụzọ ama gị ka na-asị ise ise ise ise o. Adịma, maka ndị nke m na-erute gị na mpaghara ha, biko unu gbaghara m ịnụ, maka na ije dị anyị n'ụkwụ karịrị akarị na mgbe ụtụtụ a. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mbụ ụwa, ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo, prince of Enyimba Empire. Bam solutely. Olu m ekele gị, ngwa nọzie nke ọma ka ị mara otu anyị ga-eji nọrịa. Na ya bụ oge ihe omume nke ụbọchị nke taa, eke na ha nụlụ na abụọla chi ugbu a. Ya bụrụ na m esepụ ọnụ, ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge na abụọla chi nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere asatọ. N'elekere asatọ ka anyị ga-eji wetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9. Aba ya bụrụ na ihe omume ọja rose a na-agasị n'elekere asatọ ruo elekere itoolu, ọ na-akụ elekere itoolu nke ụtụtụ, taa anyị ga-ewetara gị uju akụkọ. Uju akụkọ gasị, ya bụrụkwa n'obi na anyị ga na-etiri gị egwu, na-erepụtakwa ahịa ndị nke dị anyị n'aka, ma nke ime ụlọ onwekwa ndị nke a kwụrụ ụgwọ ya, anyị azọbata ụkwụ n'ime ya iji mee ka ị mara maka ha. Ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri nke ụtụtụ, taa anyị ga-ewetara gị ihe omume izu agbaghị aka. Mgbe ahụ ka anyị ga-eji were ma tuketuke o, nakwa elekere ije anyị fegharịa mpaghara dị iche iche, mara ihe ndị nke fịọrọnụ n'obodo, sitekwa Naịjirịa ruo mba ndị ọzọ, maka na ọ na-adị n'mkpa nke ukwuu. Nke ahụ na-agasị o, ọ na-akụ elekere iri na otu, anyị ga-anabata DJ Spicy Claire. Oni ga benetri anyi egwu n'elegwu nkwa n'elu nkwa.
1: Mother
0: Madi just bite clef getigidara anyi egwu malite n'elekere 11 ruo mgbe ọ ga kelekere 12. N'elekere 12 nke ihe taa ka ị ga malite n'ụwazie. Olu ndị ọma gị ga-abụkwa n'oge asụsụ bekee. Mgbe ahụ ga-abụ oge omume Midday Oasis gị na Ebreba Finest Nwemi Ebreba, nakwa ezi ọyọ gị Confidence Paul, the only confidence Paul has. Confidence O'Clock. Mgbe ahụ ka unu ga-eji nọrọ ya na-eburu ya na-aga ebe ịma nke ọma. Cheta na elekere mbụ n'otu ya bụ oge ihe omume nke ndị asụsụ bekee. Akụkọ ụwa ga-abịara gị n'asụsụ bekee. Na elekere abụọ kwa, ga-ewetere gị ihe omume Rose 360, ịhụ ka 360 ladies ga-eji bata n'ime studio, na-ebukwara gị na-aga ebe ma gị na ha na-adarịtụ ntị n'okwu ndị nke dị mkpa. Isi gịnị okwu ndị nke dị mkpa? Maka na ọ bụrụ na gị apanye ntị n'ihe omume ahụ, ọtụtụ ihe mmụta dị n'ime ya. Ee, no. Ikwe fume ekwe ego. Maka na ihe Rose na-ewepụta ebe a bụ ihe ndị nke ga-enyere gị aka iji bie ndụ. Ọ bụghị naanị iji bie ndụ, ihe ndị nke ga-enyekwara gị aka ịmara otu ị ga-eji so ọnọdụ ụfọdụ na awọta ya na-aga aga. Ndị ka anyị ọ dị mma ma ọ bụ obere ihe ugbu a masị amaala mma mmanụ, mana ha fụwa n'ụlọ anyị abịa fụ nnọkọ ndị amaala. Anyị bịara nnọkọ nke ndị Rose na-awọta. Ya mere Rose FM n'ide anyị mbo. Pagide ya na Rose bụm ike na-aga pụta mgbe ọ ga kelekere anọ nke uhudachi taa. N'elekere anọ ị ga-amalite n'ụwazi olu Pastọ Pidev n'oge ihe omume House of Fellowship nke taa. Gị na ya ga-anọrọ ịbụ mgbe ọ ga-eji zie gị ozi ọma. Ịma na taa ka anyị na-eji ezukọ anyị na ezinụlọ anyị bụọra Chineke abụ ụtọ. Na-abụkwuru ya bụ ezi eziokwu eziokwu aba na-adịkwa mma na-adị ụtọ. Ọ dị ka onye shiri nri koro nri ya na-ekopụ. Ị ganaghị ekpuchi ite ekpuchi sie ya ike, ga-achọ ka nri gị kopụta ọkụ na wata. Gị na Pastọ Pidev ga-anọrị n'elekere ya n'ọrụ mgbe ọ ga-akaelekere asaa nke anyị asị taa bụ mgbe anyị ga-eji fere gị aka sị gị baba yo. Onye bịara na nke ya amaghị na chi na-eji eji, mana n'ezie mata na ụka dị mana ohere adịghị. Matakwala atụ n'anya, anyị abatala na ya bụ oge mgbasa ozi nke taa. Ụfọdụ n'ime anyị na-abụ ihe ọma mere mmadụ ibe anyị achọghị isoro ṅụrịa ọṅụ. Ya dịkwa ka o nwere otu anyị ga-eji kpaara ya Chineke si Chineke gọzie Dankwọ, agọzila Dambori, gọzie Dambori, agọzila Dankwọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-eji otu ahụ eme, ị gara ahụ na imeso mmadụ iwe, onye ahụ agakwuru Chineke. Ọ bụrụ na ọ wụ ọkụkọ, ọ bụrụ na ọ wụ ewu, ọ bụrụ na ọ wụ nna, ma ya egbusara ya ikpere sị, n'ihi na onye a mejọrọ m Chineke, achọ m ka ị gọzie ya, achọ m ka ị meere ya ihe dị otu a, achọkwa m ka ị meere ya ihe dị otu a. Ya bụ na ọtụtụ n'ime anyị n'elu ụwa taa nwere ndị ọ ga-abụ ihe ọma mere mmadụ ibe ha. Eziokwu ya gụrụ ha, ha ga-achọ otu ha ga-eji megharịa ya ka ihe ọma ahụ gaara ha. Ọ bụ eziokwu na ihe ọma mere mmadụ ibe mmadụ, onye ahụ nwere ike kwesịrị inwe aṅụrị. Mana ụfọdụ na-ele anya sị, ole m anya onye ọwụ mụ aka ya mma, anaghị eji otu ahụ eme ọnọdụ ụwa. Maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọma, ihe ọma emere mmadụ ibe gị, soro mmadụ ibe gị ahụ ṅụrịa ọṅụ, maka na ị maghị ma ọ bụ gị bụ onye ọzọ ọ ga-emere. Ya mbụkwaranụ na ihe ọma emere mmadụ ibe gị, ị chọghị iso ṅụrịa ọṅụ. Mata n'ezie na ị bụ mmadụ na-emeghị gịnị, na-achọghị ihe ọma, n'agbanyeghị otu i siri mee ya. Mata na ị bụ mmadụ na-achọghị ihe ọma, ya mere ihe ọma mere mmadụ ibe gị, soro ya ṅụrịa ọṅụ. Abụla onye ihe ọma ga-emere mmadụ ibe gị, ị gaghị esoro ṅụrịa ọṅụ. Eleme anya, o nwere ihe ndị nke ị na-achọ site na ṅụrịa ọṅụ ahụ, ka nke gị ga-eji mee gịnị bata. Site na ṅụrịa ọṅụ ahụ, ka nke gị ga-eji mee gịnị bụrụ nke ị ga-anabata dịka ọnụ ụzọ ama ga-emeghere gị. Ya mere, ị chọrọ ịdị ndụ ihe ọma. Ihe ọma mere mmadụ ibe gị, ya ewekwala gị iwe o. Ya nwala anwa wee gị iwe ma ihe ọma mere mmadụ ibe gị. Ya mere, Bishop nwere nke o ji n'aka na mgbe ụtụtụ a, ana m abịa ndewo.

nke a baka ndị mụrụ gbuwa na akwụkwọ akụkọ punch na mbọtụtụ a ya mere aga m enye ohere ka Maazị Clinton Obidabụrụ anyị gaa n'ihu aka mbụkwa onye ọma gị chidimma mere gịnị ndị ewonu.

0: ma bụ gaa n'ụdị n'aka ya kwụsị oge nọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ nchete magara n'iri na-ekwu na onye isiala balatị n'ibu nakwa ọtụtụ ugbu a bụ ndị ji ṅụgharị bịa ka ọ dị igbo azapụla ụkwụ ịhụ na a ga-echekwa ihe ọ bụla bụ ndụ n'oge a bụrụ oge udu mmiri.
1: Onye isi nyere ndị ọrụ agha nke obodo anyị bụ Lieutenant General Wadi Shuaibu agwala ndị ewere n'ọrụ bụ ndị na-eturu ugo apụta na ngalaba agụmakwụkwọ nke ndị ọrụ agha ka ha biko hụ na ha weghachiri olileanya n'iji ihe ha jiri biri gosi ndị otu ụlọ ọgbalaga na ha aṅụghị mmanya bụ ije, gụnyekwara ndị ntọ mmadụ na ndị agamefu na-anaghị ekwe ka ọra gaa ndị mmadụ n'anya na obodo Naịjirịa bụ ndị na-eyi egwu n'obodo a n'ọnọdụ nchekwa. Shuaibu kwupụtara nke a n'ụbọchị Tọzdee bụ mgbe ọ nọ n'ihe omume maka ndị turula ugo na nwetaghachi nke olileanya a bụkwanụ ebe a nọrọ hụta ọtụtụ ndị zukọrọnụ bụ ndị nke ewere na ọrụ nke ndị ọrụ agha kpọmkwem na Zaria. Nwamadị a kwupụtara na akwụkwọ ozi ahụtara n'aka onye na-arụ ọrụ dịka onye direktọ nke ndị ọrụ ndị agha bụ Colonel Apollonia Anele, onye wepụtara ozi n'ụbọchị Tọzdee. Ọ nọ na-ekwu maka ndị nke ewere n'ọrụ ebe onye isi ndị ọrụ agha kwupụtara na obodo Naịjirịa ugbu a nwere ihe ịma aka n'ihu nke ọnọdụ enweghị nchekwa nke otu ndị agamefu nakwa ndị na-anaghị ekwe ka obodo Naịjirịa ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko, gụnyekwara ihe ịma aka n'ihu nke ọnọdụ adịghị adị ụkọ na ụbịam nakwa ntọrọ a na-atọrọ ndị mmadụ, gụnyekwara ngwongwo a na-ala n'iyi nakwa ndụ ndị mmadụ a na-ala n'iyi. Onye isi ndị ọrụ agha ji ohere a kele ndị a niile bụ ndị nke ewere n'ọrụ ka ha gaa n'iri debezi ihe bụ ebumnobi e jiri kpọta ha n'ihe omume a dịka ọ masịrị obi ike na ndị ọrụ agha nke obodo Naịjirịa ga-aga n'ihu ị na-akwado ha n'ihe ndị nke a chọrọ ijiri rụọ ọrụ ka ha bụrụ ndị ga-arụ ọrụ a n'iji nye nchekwa ga-esite n'aka ndị agha. Nwamadị Ajohere kwupụta sị na atụmatụ nke ha ji n'aka ugbu a yigidere isi na ndị ọrụ agha ịrụ ọrụ ndị nke tụrụ ha na obu nakwa ọnọdụ nke iwu kwadoro, gụnyekwara mmadụ iji onwe ya rụpụta ahụ ya ụka n'iji jere obodo Naịjirịa ozi nke kwesịrịla ekwesị igosipụtakwa nke ha jiri biri n'ọnọdụ nchekwa ma chụọ ọnọdụ iyi egwu nke obodo Naịjirịa ọsọ ụkwụ erughị ala.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, makika nọrọ ebe ahụ ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, ụlọ omeiwu nke nta nke mba Zimbabwe ugbu a ka a na-ekwu na ha nọrọ na Tọzdee ma mee iwu ọhụrụ nke a bụ iji lee iwu metụtara ihe metụtara mmadụ ịbụ onye isi ala. Ha na ugbu a na-ele onye isi ala ha nọbụ anọ na-achị ugbu a ka a na-ekwu na ọ ga-achịzi ọ ga-esi n'afọ ise

na-eru afọ asaa ọ ga-achị ugbu a. Nzọpụ ụkwụ a bụ nke ga-enye ohere ka ya bụ onye isi ala Emmerson Mnangagwa bụ onye mmiri na-esi bụ ndị gbakọrọ aka ọnụ ma hụ na nke a bịara na mmezu. Dịka nọ na-eme ntuli aka nke ha mere ugbu a, a na-ekwu na ha amadi nwetakwara ya bụ ntuli aka rukwara 187 bụ ndị si ya gawa n'ihu anyị kwadoro gị. Iwu ugbu a bụ nke ga-ekwu na a na-agbakwunye afọ abụọ ọzọ tikwuo na nke nwa amadi nwere echi achị nke a na-ekwu ugbu a na ọ kwụsịbụrụ ka ọ bụrụ na ọ ga-awụsị ọgwụ a n'afọ 2028, mana iwu ọhụrụ ugbu a agala n'ihu ịgbatịkwu ya ka o ruo orii afọ 20 na afọ 2030. Nzọpụ ụkwụ a bịara nnọọ dịka onye erubedogo otu afọ nwa amadi a kpatara kwuo na ọ bụrụ na ya tịcha nke ọ na-achị achị na ọ ga-awụsị ọgwa, mana ka ọ dị ugbu a, ọ dịzikwa ọchịchị ahụ ọtọmisala ya gaa n'ihu.

lekwemugbua kampepuru na agagharị asị na n'ụlọ ikpe amala otu nwaanyị ikpe na ọ ga-abụ onye a ga-akwụgbu akwụgbu n'elu sie nwaanyị omere gịnị asị na ọ bụ ndị ọrụ nche DSS na-enwuchiri nwaanyị a buru ya gawa ụlọ ikpe mmadụ gakwanụ nwaanyị jila ṅami asị na nwaanyị amala otu nwaanyị ikpe na ọ ga-abụ onye a ga-akwụgbu akwụgbu n'elu sie nwaanyị omere gịnị asị na ọ bụ ndị ọrụ nche DSS na-enwuchiri nwaanyị a buru ya gawa ụlọ ikpe mmadụ gakwanụ nwaanyị jila ṅami asị na nwaanyị a na aka ọrụ ya wee chegara ndị otu ụlọ ọgbala.